Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?